0: wann ist das Brook, wie sie lacket, wie sie melanget, und ist das Traudoton, aber wie sie lacket, Brook ist, wie sie lacket, sie hängt. Und ist das Brook, wo sie, tschell, eine Düsenjährin lesen, wie sie lacket, wann ist das Brook, ist sie hängt.
1: Ah ja?
0: Ja, ja.
1: Mais
0: il y a des épreuves, peut-être. Mais il est
1: fabriqué,
0: non?
1: Est-ce
0: qu'il y a des blocs qui sont en
1: train
0: de se faire? Il y a des gens qui 18 ولا 30
1: اه
0: او ياكو بما برازيل تورن اوف 45 واش غين توك ذا تشين ازو هابن ازو هابن ديك تيكاو
1: يا
0: تيكاو دينزن
1: افزي
0: تيكاو جرا جبارا جسنك اج جتون ترو جتون ترو زي تيكاو يا يا تم يا ذا جريت اون او راسون 5 او راسون كافي يا اتشنا في فو دي ما يجين
2: Um Tria de Marseille, o Honda Provencec, a Gondestan Chiselet de Durbar, o Ovesech Rock Trodro de Wer Sam Carpiena, Chetunzen de la Croix, Agentit Chaman.